0: PMN Tuvalu.
1: Te Auckland Transport ko fa popone ya walau pasi ke fa ngo fite fa no sale ya walau kilani ke saute. Te walau fo route tolus flutolu. Te la ka tele mai papakura ki ota huhu.